ᱡᱮᱨᱪᱞᱟ ᱪᱮᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱛᱷᱚᱞᱤ ᱪᱮ ᱡᱮᱱᱞᱢ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱜᱚᱡᱤᱠ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱮᱞᱩ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱧᱤᱨᱱᱟ ᱫᱚᱨ ᱪᱷᱟᱝᱪᱩᱱ ᱪᱮ ᱤᱭᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱩᱨ ᱪᱷᱟᱱᱥᱞ ᱢᱟᱨᱠᱤᱝ ᱥᱮᱭᱚ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱤᱞᱤᱝ ᱥᱟᱝᱪᱷᱱᱟ ᱡᱚᱞᱤ ᱞᱟᱜᱪᱞᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤᱠ ᱠᱷᱟᱱᱥᱚ ᱟᱡᱤᱜᱡᱮ ᱪᱤᱜᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱢᱟᱝᱞ ᱛᱟᱝᱛᱮ ᱡᱤᱭᱤ ᱞᱤᱫᱤᱱ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱪᱷᱮᱢ ᱥᱮᱭᱚ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱪᱤᱜᱵᱟᱡᱞ ᱛᱟᱞᱩ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱤᱭᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤᱠ ᱥᱟᱨᱯᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱵᱤᱥᱤᱨ ᱠᱷᱮᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱡᱚᱞᱤ ᱥᱮᱵᱥᱤᱞ ᱪᱷᱮᱢ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱵᱜᱤᱱ ᱥᱮᱵᱥᱤᱞ ᱯᱟ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱟᱞᱟᱝᱠᱷᱩᱨ ᱡᱮ ᱞᱟᱢᱛᱷᱞᱟ ᱥᱮᱵᱥᱤᱞ ᱪᱷᱮᱞᱤᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱱᱟᱞᱟ ᱠᱷᱮᱪᱞ ᱟᱵᱡᱟᱪᱷᱟ ᱟᱵᱡᱟᱥᱮᱱ ᱭᱚᱵᱟᱡᱞ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱡᱮ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱜᱚᱡᱤᱜ ᱛᱷᱞᱟ ᱪᱮᱞᱩ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱧᱤᱨᱱᱟᱞᱩ ᱱᱤᱥᱚᱝ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱪᱮ ᱨᱢᱪᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱜᱩᱨ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨ ᱟᱵᱡᱟᱛᱟᱝ ᱟᱵᱥᱤᱣᱟ ᱟᱱᱤ ᱥᱟᱭᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱚᱦᱩ ᱪᱤᱜᱡᱤᱞ ᱪᱤ ᱜᱚᱡᱩᱞᱟ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱞᱟᱜᱞᱟᱱ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱪᱷᱤᱭᱚ ᱛᱟᱞᱤ ᱞᱚᱝᱜᱩᱨ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱤᱫᱤᱱ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱪᱷᱢᱤ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱪᱷᱟᱱᱥᱞᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱟᱵᱡᱤᱜᱡᱟ ᱪᱤᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱟᱝᱯᱤ ᱠᱷᱚᱱᱛᱚᱜ ᱪᱷᱟᱱᱵᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱥᱢ ᱪᱷᱟᱝᱪᱩᱱ ᱡᱮ ᱤ ᱟᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱷᱟᱱᱥᱞᱟ ᱢᱟᱨᱠᱤᱝ ᱥᱮᱭᱚ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱪᱷᱟᱨᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱝᱪᱩᱱ ᱧᱤᱨᱪᱩᱞ ᱟᱡᱤᱱᱡᱤᱨ ᱥᱢᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱᱥᱚ ᱥᱚᱱᱞ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱞᱦᱩᱯ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱᱥᱤᱵ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱱᱤ ᱡᱮᱛᱷᱤᱜ ᱥᱮᱯᱩ ᱛᱷᱤᱱᱡᱩᱨ ᱛᱷᱟᱵᱤᱭᱚ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱡᱮ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱚᱝᱡᱤᱨ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱡᱤ ᱟᱵᱡᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱵᱤ ᱞᱟᱞᱜ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱥᱮᱵᱤ ᱛᱷᱩᱱᱥᱤ ᱡᱤ ᱣᱟᱨᱡᱤ ᱢᱤ ᱨᱤᱜᱡᱮ ᱴᱷᱮᱢᱤ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱡᱮᱛᱷᱤᱜ ᱛᱤᱱᱭᱚ ᱛᱟᱞᱤ ᱞᱚᱨᱛᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱡᱮ ᱡᱩᱞᱤ ᱴᱷᱮᱢᱤ ᱡᱚᱪᱷᱩ ᱭᱚᱢᱵᱚ ᱛᱤ ᱪᱷᱩᱱᱞᱤ ᱟᱵᱡᱟᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱦᱤᱥᱟᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱩ ᱡᱮᱪᱤᱜ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱡᱤᱜᱪᱤ ᱡᱚᱪᱷᱩ ᱭᱚᱢᱵᱚ ᱛᱤ ᱪᱷᱩᱱᱞᱤ ᱟᱵᱡᱟᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱦᱤᱥᱟᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱩ ᱟᱱᱤᱫᱤᱱ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱟᱵᱡᱮᱛᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱱᱤᱱᱪᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱞᱮ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱡᱤᱪᱮ ᱥᱮᱨᱪᱷᱩ ᱭᱚᱢᱵᱚ ᱛᱤ ᱪᱷᱩᱱᱞᱤ ᱟᱵᱡᱟᱪᱷᱟ ᱡᱩᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱩ ᱟᱫᱮᱝᱟ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱪᱤᱨᱞᱟ